Le shumë mësë me të rëfëra mësë, so gëllë bilë qëllë rëgëmë su pa dhe biga, horre nga burro bedi dhe biga së të banë në drive, ta khua breakfast, e, në të të të mbeni nga njësa, o të patua ka sonta, sonta së në se rëgëmë sona në mamedi, o batla të kala jalo horre nga burro bedi, Hussein kamane ka Keiza Sebotelo Arena, kamane ka Botshabelo Stadium, Keiza Sebotelo Arena, kamane ka Botshabelo Stadium, le pato la le tlaba ka molo Braskuli, tembeni ngangisa sonta sana sere ya ngosona o renya borobedi useng tla botlalwa ke santsane ke tsho ke re freestyle la hletswe botshabelo bo la hletswe ha holo holo holo holo holo fela ke ho tlokala ha bra tembeni ka nnete ka nnete ka nnete ke santsane ke tsho ha ke tsebo wena o motse ba kang fela rona ba ho tsena tsa boithabiso ba tla o jwetsa ba freestyle ba tla o jwetsa motho a ikokobeditsana ikokobeditse ka mehla yohle Line Sele ke o polela ba MC hape wa Copter. Line Sele le tona lu di mumane. Ai man bra Thembeni ne ntsele bra Thembeni. Robala ka khotso bo saka. Sebetsi tla ba sonta sena. Ka mane ka Keiza Sebotelo Arena. A o Hotman ya rona bana. Shobana ba tsebene metso sa gabile tshalo re ga robedi. Ro ke ga tshalo moyo ma pelwa beke. DJ Twasa in the mix. Radio.